0: 6:17 minuta, vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske sada je Dragana Grbić. Dragana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dragana.
2: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gde se saobraća uz izmijenjen režim vožnje. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Povremeni zastoji vožnje u koloni očekuju se na magistralnom putu Klašnice Banja Luka na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnom putu na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi će do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prilazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Dragana za ove informacije. Vozači, budite oprezni. Ova upozorenja za vrućine svakako važe i za vas i kada je riječ o korištenju klima uređaja, ali također i prilagođavanja brzine.

0: najbezbedničnije vožnje uslovima na putu. Evo, već kada govorimo o tome, da najavimo jednu akciju. Danas će pripadnici policijske uprave Trebinje početi akciju koja će trajati do četvrtka, a riječ je o pojačanom kontrolisanju korištenja bezbjednosnih pojaseva, sigurnosnih sjedalica i upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje. Iz policije su naveli da zakon propisuje upotrebu sigurnosne sjedalice ili podmetača sve do 12. godine djeteta. Prema zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, telefon može da se koristi ukoliko vozač koristi hands-free sistem. Policijska uprava Trebinje pozvala je vozače da s obzirom na pojačan intenzitet saobraćaja i broj pješaka, kao i turističku sezonu, prilagode učešće u saobraćaju uslovima na putu. Dakle, 3 dana akcije u Trebinju.
1: Pažljivo i oprezno, ostanite uz program Radija Republike Srpske 6:20.

0: U 6.23 minuta podsjećamo šta je to obilježilo 23. jun kroz istoriju. 1668. godine rođen italijanski filozof, istoričar i teoretičar prava Giovanni Battista Vico ili Gian Battista, osnivač filozofije istorije i preteča moderne estetike.
1: Na današnji dan 1785. turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije prodrla je u Cetinje, gdje Paša nije poštedio ni manastir koji je krajem 15. vijeka sagradio Ivan Crnojević prema predanju njegov predak, jer su Bušatlije bile poturice. Manastir u kojem je bila prva štamparija Južnih Slovena 1786. obnovio je vladika Petar I. Petrović Njegoš. U štampariji su od 1493. štampane ćirilične knjige, uključujući Oktoih prvoglasnik.
0: Na današnji dan 1875. godine, poslije napada Hajduka pod vođstvom

0: izgubili 1325 ljudi. Ustanak je zainteresovao Evropu za stanje u zemljama pod turskom vlašću. Srbija i Crna Gora su u ljeto 1876. godine objavile rat Otomanskom carstvu, u koji se 1877. uključila i Rusija. Rat je završen za Srbe nepravednim Sanstefanskim mirom, donekle revidiranim 1878. godine na Berlinskom kongresu.
1: U Londonu je u Drugom svjetskom ratu na današnji dan 1943. pod predsjedništvom premijera Winstona Churchilla na sastanku štabova Britanske armije radi utvrđivanja planova za ratne operacije u Italiji na Sredozemlju odlučeno da se Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije pozove da sadejstvuje, vezujući na svom bojištu što više fašističkih snaga.
0: 1956. godine na današnji dan pukovnik Gabal Abdel Nasser izabran je za predsjednika Egipta.
1: A 1985. na današnji dan iznad Atlantskog okeana eksplodirala je bomba koju su podmetnuli Sikhi teroristi u avion Boeing 747 kompanije Air India na liniji Toronto-Bombaj. Poginulo je svih 329 putnika i članova posade.
0: Na današnji dan 1996. godine umre grčki državnik i ekonomista Andreas Papandreou, prvi socijalistički premijer Grčke. Bio je šef vlade od 1981. do 1989. i od 1993. do januara 1996. godine, kada se povukao zbog bolesti. Predavao je na američkim univerzitetima Harvard i Berkeley, a u politički život Grčke ušao je 1961. godine kao član Unije centra, stranke svog oca Georgiosa.
1: 23. juna 1998. umrla je američka filmska glumica irskog porijekla Maureen O'Sullivan, poznata po ulogama Tarzanove partnerke Jane u seriji filmova sa Johnnyem Weissmullerom.
0: 2016. godine na današnji dan Velika Britanija sa 52% naprama 48% glasova podržala je Brexit ili za izlazak iz Evropske unije. Izlaznost na referendum bila je skoro 72%.
1: 6:27 ovo je Razbudnika Radija Republike Srpske. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Jevrejski i srpski narod naučili da istorijsko pamćenje nije teret već nužnost, izjavila Željka Cvijanović na konferenciji u Jerusalimu.
1: Premijer Srbije Đuro Macut u zvaničnoj posjeti Banja Luci.
0: Vašington i Teheran nastavljaju pregovore u Švajcarskoj. 7:10. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovjenić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Ivana Frank.
2: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: U nastavku Razbudilnika provjeravamo stanje na putevima i graničnim prelazima. Milan Koprena je sada na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Milane.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje se saobraća uz izmijenjen režim vožnje. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. U toku su radovi

10:04 minuta. Evo nas u novom izdanju zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Danas je utorak, 23. jun 2026. godine. Visoke temperature i danas se očekuju u Republici Srpskoj uz pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, a u Banja Luci je prema poslednjem mjerenju u 10 časova već izmjereno 28 stepeni. Zato vas pozivamo da hlad ili spas od vrućine potražite uz program Radija Republike Srpske. Sa vama su u zajedničkom talasu danas tonski realizator Slaviša Kovinić, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Na početku vam želimo dobar dan i dobrodošli.

0: do najznačajnijih investicija u zdravstveni sistem Republike Srpske i kao takva ima važnu ulogu u ovom dijelu Hercegovine. Obilježila je 100 dana rada. Tim povodom sumirani su rezultati koji su obilježili dosadašnji rad u novoj bolnici. Informiše Nikolina Bjelica.
1: Nova Trebinska bolnica, u čiju izgradnju i otvaranje je uloženo 128 miliona maraka, otvorena je početkom godine uz prisustvo najviših zvaničnika Srbije i Srpske. Da su uslovi znatno poboljšani, kao i uslovi koje nova bolnica pruža, istakli su korisnici.
2: Srećna sam što ovaj grad ima ovu bolnicu i ovaj narod. Biće dobra.
3: Važno si se stara i doktora i sve. I higijena je sve na nivou.
4: Uslovi su regularni. Treba sve održavati kako treba.
1: Sumirajući više od 100 dana rada bolnice, direktor ove ustanove ponosan je na dosadašnje rezultate, govori Nedeljko Lambeta, direktor bolnice u Trebinju.
5: Za prvih 100 dana rada imali smo 111.739 pruženih usluga. 23% veći broj ambulanti u odnosu za 100 dana u prošloj godini ili 17% više ambulantni u isti period 2025. godine. 5.339 hospitalizacija, 14% više u odnosu na prošlu godinu u isti ovaj period. 880 operativnih zahvata izvedenih u našim salama.
1: Sa više od 20 službi i odjeljenja, 223 kreveta i savremenom medicinskom opremom, pacijentima je dostupna zdravstvena zaštita na najvišem nivou, što je uslovilo i kompleksnost usluga u ovoj ustanovi. Tatjana Novarlić, načelnica službe za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje.
6: Da se povećava obim usluga, povećava se i kompleksnost usluga koje se vrše. Tu se rade najkompleksniji i najzahtjevniji operativni zahvati iz grudne, odnosno torakalne hirurgije, vaskularne hirurgije, ginekologije, a evo sad i ortopedije.
1: Govori Ljiljana Buha, načelnica odjeljenja pedijatrije sa neonatologijom.
7: Pedijatrija, odnosno pedijatri, dežuraju vikendom. To je novi oblik našeg rada. U svako doba, znači 24 sata subotom i nedeljom, može se doći na pedijatriju. Druga stvar, mi smo počeli da radimo i novu uslugu, a to je primarna zdravstvena zaštita. Znači, naši pacijenti, odnosno naše od bebe pa dalje, sve do 6. godine, mogu biti prijavljeni kod nas na pedijatriji.
1: Najsavremenije dijagnostičke i operacione sale, bolesničke sobe i sva prateća služba na raspolaganju je svim građanima, ne samo Hercegovine, nego i regiona. Niz stručnjaka iz Srbije nastavit će i dalje da pruža podršku u njenom radu.

ili zabrinutost u vezi sa snabdjevanjem. 13. takmičarski dan na svjetskom fudbalskom prvenstvu otvaraju Portugalija i Uzbekistan od 19 časova. Fudbaleri Engleske odmjerit će snage sa Ganom u susretu koji počinje u 22 časa. Selekcija Hrvatske igraće sa Panamom od 1 čas iza ponoći, dok će Kolumbija i Demokratska Republika Kongo igrati od 4 časa ujutro po našem vremenu. Pretežno sunčano, veoma toplo, na istoku i jugu promjenljivo, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Popodne kratkotrajni pljuskovi mogući ponegdje na jugozapadu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Temperatura od 28 do 33, na jugu do 37, u Banja Luci trenutno 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 11 časova 44 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Predstavljena je nacionalna platforma za razvoj vještačke inteligencije koju realizuje Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske i Kancelarija vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Cilj ove platforme je unapređenje digitalnih kapaciteta i primjena vještačke inteligencije u različitim oblastima. Opširnije Milana Đurđić.
1: Nacionalna platforma predstavlja savremenu tehnološku infrastrukturu namijenjenu razvoju, testiranju i primjeni rješenja zasnovanih na vještačkoj inteligenciji. Direktor Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske Dražen Višnjić kaže da je danas vještačka inteligencija dospjela u sve oblasti primijenjenih nauka.
2: Mi pokrećemo zajednički razvoj, planiranje projekata i implementaciju projekata iz oblasti vještačke inteligencije. To direktno doprinosi razvoju IKT nauka, projektovanom razvoju IKT nauka u oblasti vještačke inteligencije i razvoju, odnosno evoluciji IKT privrede Republike Srpske.
1: Rukovodilac Grupe za razvoj i primjenu vještačke inteligencije u Kancelariji za IT i e-upravu, Bogdan Stešević, istakao je da će prikazati sve mogućnosti AI platforme za razvoj vještačke inteligencije, ali i projekte od velikog značaja.
3: Mislimo da je prosto projekat koji jeste podržan i od državnog vrha, negde smo svi svesni koliko je to bitno u današnjem digitalnom svetu i svetu veštačke inteligencije, da srpski jezik i posebno kontekst i istorijska i kulturološka neka istorija našeg naroda u stvari se pokaže i kroz veštačku inteligenciju i modele veštačke inteligencije.
1: Savjetnik za digitalne tehnologije u programu Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji Slobodan Marković rekao je da već duži niz godina podržavaju vladu Srbije i Kancelariju za IT i e-upravu u projektima koji se tiču digitalne transformacije, ali i vještačke inteligencije.
4: Činjenica je da podaci na kojima, iz kojih se obučava vještačka inteligencija su primarno na velikim svjetskim jezicima, među kojima dominira engleski. Srpski jezik je tu daleko manje zastupljen. I posebno je teška situacija za izgovore druge srpskog jezika kao što je ekavski, kojih ima još manje nego ekavskog izgovora. Zato je bitno da se radi na prikupljanju tih podataka i da se svi oni podataka koji reflektuju na neki način kulturno-istorijski kontekst i bogatstvo našeg jezika na oba izgovora i naravno oba pisma i da se oni učine dostupnim za obučavanje veštačke inteligencije.
1: Sagovornici su poručili da će razvoj vještačke inteligencije i dalje biti važan segment digitalne transformacije i jačanja tehnoloških kapaciteta.

0: 7, u višim prilima 24. U Banja Luci nastavku dana vrlo toplo i pretežno sunčano, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 33.
1: Hvala Duško, hvala i vama za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Banja Luci razgovarali i premijeri Minić i Macut. U fokusu realizacija infrastrukturnih projekata.
1: Republika Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa državom Izrael, izjavila Željka Cvijanović na konferenciji u Tel Avivu.
2: Okončani tehnički razgovori između Amerike i Irana, obje strane različito tumače domete do sadašnjih pregovora.
1: Fudbaleri Argentine, Francuske i Norveške plasirali se u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
2: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.

Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. A u nastavku programa od 13 časova i 6 minuta realizujemo emisiju U ritmu dana. 23. je junski dan u Banja Luci. U ovo vrijeme temperatura vazduha 32 stepena. Meteorolozi su, kao što ste već čuli, na istoku i jugu najavili povremeno slabu kišu ili lokalne pljuskove, a popodne kratkotrajni pljuskovi mogući su i ponegdje na jugozapadu, temperatura danas do 33, a na jugu do 37 stepeni. Ja sam Olga Korać, vodit ću vas kroz današnju emisiju, a Mladen Zdjelar tonski realizuje program. Izdvojit ćemo u susret velikom jubileju 30 godina postojanja i rada Matična biblioteka Istočno Sarajevo svojim vjernim čitaocima i članovima poklanja veče za pamćenje u kojem će se susresti stihovi, muzika i uspomen. U Vukovoj zadužbini u Beogradu predstavljena je knjiga o kralju Milutinu. Ovu izuzetnu monografiju, koja na temeljit način govori o životu i dijelu svetog kralja Milutina, objavila je izdavačka kuća Prometej iz Novog Sada. Kada je o pozorištu reč, premijernim izvođenjem predstave Gore dolje, amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša, sinoć je svečano otvoren 21. internacionalni festival amaterskog teatra. Ovo su samo naznake priča koje smo odabrali za nastavak programa, tačnije u današnjoj emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske. U 13 časova i 8 minuta poželjet ćemo vam dobar dan i dobrodošlicu uz muziku.

13 časova i 34 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske u emisiji U ritmu dana. Govorimo i o pozorištu, premijernim izvođenjem predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša. Autora Nenada Tadića u režiji Ognjena Todorovića sinoć je svečano otvoren 21. internacionalni festival amaterskog teatra. Predstavu u Gore dolje publika je nagradila dugotrajnim i snažnim aplauzom, a glumci članovi pozorišta Daske iz Laktaša ispraćeni su ovacijama, što je još jednom potvrdilo da laktaška publika prepoznaje cijeni rad domaćih umjetnika. Reditelj Ognjen Todorović nije krio zadovoljstvo velikim interesovanjem publike, naglasivši da će Laktaši narednih dana biti mjesto

predstavio je ono što će kasnije postati poznato kao Turingov test. Ako čovjek tokom razgovora ne može pouzdano razlikovati mašinu od drugog čovjeka, može li se reći da mašina pokazuje inteligenciju? Taj koncept smatra se jednim od temelja današnje vještačke inteligencije. Bio među prvim ljudima koji su shvatili da mašine jednog dana neće samo računati, već će moći da komuniciraju, uče i rješavaju probleme. Zbog toga ga mnogi nazivaju čovjekom koji je vidio budućnost mnogo prije nego što je ona stigla. A upravo danas, 114 godina nakon njegovog rođenja, svijet i dalje živi u digitalnoj stvarnosti koju je Alan Turing prvi počeo da zamišlja. Uprkos ogromnom doprinosu nauci i pobjedi nad nacizmom, Turing nije bio slavljen za života. Preminuo je 1954. u 41. godini života. Mnogo decenije kasnije britanska država priznala je nepravdu koja mu je nanesena. Kraljica Elizabeta II. Posthumno ga je pomilovala 2013. godine. I vratit ćemo se u 1995. kada je umro američki mikrobiolog Jonas Edward Salk, koji je 1954. pronašao vakcinu protiv dječje paralize, epohalno otkriće koje je na minimum smanjilo opasnost od ove opake bolesti. Trinaest časova i 51 minut.

Javno spoštovani slušalci, na kraju emisije U ritmu dana Radio Republike Srpske za 23. junski dan. Sada je 13 časova i 55 minuta, vrijeme da vas pozdravimo i da novo druženje zakažemo za sutra u isto vrijeme. Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Olga Korać poželjet će vam prijatan ostatak ovog dana. A u nastavku programa slijedi novi pregled vijesti u 14 časova, potom emisija Narodne muzike Svilen konac. Do slušanja.

Danas ćemo govoriti o istorijatu šešira. Šešir su u stara vremena ljudi nosili da bi zaštitili glavu od kiše, snijega i od sunca. U hladnim predjelima on je vjerovatno bio napravljen od kože da bi bio topao. U toplim predjelima prvi primitivni šeširi pravljeni su od rogoza ili od slame. Od tih pokrivača za glavu nastali su ratni šljemovi. Svi narodi su ih nosili, ali ne uvijek iz istog razloga. U nekim slučajevima, na primjer, oni su služili za zaštitu i bili su napravljeni od metala da bi izdržali udar mača ili strijele, dok su među primitivnim plemenima često pravljeni veoma šareni i u groznim oblicima da uplaše neprijatelja. Postepeno, svaka zemlja i svaki narod usavršili su svoj sopstveni stil pokrivača za glavu, koji su služili za ukras ili su se nosili za vrijeme obreda. Arabljani su izmislili turban koji se nosi sa različitim ukrasima da bi označio rang svog vlasnika. Krune kraljeva i kraljica, kao što znamo, također su bili simbol njihovog položaja. Tek prije 500 godina počela je stvarna proizvodnja šešira. Oni su prvo pravljeni od vune, a kasnije upotrebljavano dabrovo krzno. U to vrijeme šešire su nosili veći ljudi iz srednjeg staleža, a šešir sa širokim obodom je bio oznaka otmjenog

100 stepena. Vjetar sutra slab do umjeren sjeverni smjer, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. U Banja Luci se sutra nastavlja pretežno sunčano, vrijeme uz prolaznu oblačnost i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha sutra u gradu na Vrbasu oko 19, a maksimalna temperatura vazduha oko 33. U četvrtak 25. juna, pretežno sunčano i vrlo toplo, sredinom dana na jugu i istoku razvoj oblak koji će mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Minimalna temperatura vazduha 15-21, viši predjelima 13, a maksimalna temperatura vazduha 30-35, u višem predjelima 25 stepeni. U petak 26. juna, nastavlja se sunčano i vruće. Minimalna temperatura vazduha 16-21, u višim predjelima 13, a maksimalna temperatura vazduha 31-36, u višim predjelima 26 stepeni. U subotu 27. juna, sunčano je još toplije, minimalna temperatura vazduha 17-22, u višim predjelima 14, a maksimalna temperatura vazduha 32-38, u višim predjelima 28 stepeni.

15 je časova i 48 minuta. Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog muzičkog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Preostalo je da vam poželimo ugodan ostatak dana i naravno naša želja je da nam se sutra vratite u isto vrijeme na isto mjesto. Talasi Radija Republike Srpske, emisija Narodne muzike Silen Konac. Do tada pozdravlja vas ekipa u sastavu tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić.

0: još jednom ponovit.
1: Sada je 18 časova i 7 minuta u drugom satu Mozaika Radija Republike Srpske. Očekuju vas informacije iz svijeta kulture, umjetnosti i sporta. Na početku govorit ćemo i o vremenu. Preovlađuje sunčano i vruće, sutra vrlo toplo i pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, ponegdje uz prolaznu kišu i pljusak sa grmljavinom, a saznaćemo i kako nas vrijeme očekuje narednih dana od meteorologa Duška Mrkonjića.
2: Sutra je dalje vrlo toplo i pretežno sunčano, promjenjivo oblačnost. Na istoku i jugozapadu oblačno je povremeno slabom kišom. Od podneva razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje uz prolaznu kišu i pljusak s grmljavinom. Pri jačim pljuskama bit će i jakih udara vjetra. Uveče vedro. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, u višim predjelima od 13, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 35, u višim predjelima od 24,8 stepena. Vjetar sutra slab do umjeren sjeverni smjer, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. U Banja Luci se sutra nastavlja pretežno sunčano, vrijeme uz prolaznu oblačnost i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha sutra u gradu na Vrbasu oko 19, a maksimalna temperatura vazduha oko 33. U četvrtak 25. juna pretežno sunčano i vrlo toplo, sredinom dana na jugu i istoku razvoj oblaka koji će mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Minimalna temperatura vazduha 15 do 21, u višim predjelima od 13, a maksimalna temperatura vazduha 30 do 35, u višim predjelima od 25,8 stepeni. U petak 26. juna nastavlja se sunčano i vruće. Minimalna temperatura vazduha 16 do 21, u višim predjelima 13, a maksimalna temperatura vazduha 31 do 36, u višim predjelima 26,8 stepeni. U subotu 27. juna sunčano je još toplije. Minimalna temperatura vazduha 17 do 22, u višim predjelima 14, a maksimalna temperatura vazduha 32 do 38, u višim predjelima 28,8 stepeni.

18 je časova i 22 minuta u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci. Danas je na programu revija animiranih kratkih filmova. Riječ je o selekciji nagrađivanih kratkih animiranih filmova koji kroz duhovite, iskrene i pomalo neobične priče istražuju svakodnevicu. Projekcija je u 20 časova, a ulaz je slobodan. A udruženja Heroja Košare 1999. iz Novog Sada uz podršku udruženja Amputiraca Udas i Muzeja Republike Srpske organizuje promociju knjige Ekipa sa makazama autora Saše Šajkića, ratnog heroja i veterana 72. specijalne brigade. Knjiga donosi autentično svjedočanstvo o ratnom putu, drugarstvu, žrtvi i hrabrosti pripadnika jedinica koji su učestvovale u odbrani otadžbine tokom ratnih dejstava 1999. godine. Promocija će biti održana u Muzeju Republike Srpske u 19 časova. U Kulturnom centru Pale večeras u 20 časova gostuje Vesna Dedić, poznatu TV voditeljku i spisateljicu. Publika će imati prilike da upozna iz jednog drugačijeg i neposrednijeg ugla. Veče sa Vesnom Dedić, podsjećam još jednom, počinje u 20 časova, a ulaz je slobodan. Za sutra najavljujemo u izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biblioteke svečano otvaranje izložbe Zraka sjajna, ognja besmrtnoga, priređena povodom 180 godina od objavljivanja Njeguševog dijela Luča mikrokozma, čiji su autori Radmilo Marojević i Jelena Janjić. U 12 časova u sali Jablan profesor dr. Marojević održat će besjedu Luča mikrokozma, Njegošev kosmogonijski spjev koji je i poema o duši čovjekovoj, a nakon toga bit će otvorena izložba. U Muzeju savremene umjetnosti sutra u 19 časova bit će održano veče kamerne muzike, a nastupaju mladi umjetnici Andreja Obradović i Isidora Gojković. Gosti koncerta bit će Milica Novakov i Dimitrije Malinović. U okviru obilježavanja drugog rođendana Studentskog kulturnog centra u Banja Luci za sutra je planirana revija filmova Milice Vujasin. Publika će imati prilike da gleda filmove Pressing, Kako sam provela raspust i premijerno diplomski film Kao da me nema. Projekcije su u tačno 20 časova. I za 25. juni, za četvrtak, najavljujemo u Doboju u okviru obilježavanja Dana grada. Biće odigrana predstava Votka i šampanjac Beogradskog atelja 212 i Teatra Vuk. Predstava koju izvode glumci Nebojša Ilić, Milica Mihajlović i Sidora Minić biće odigrana u velikoj sali Slobomir univerziteta u 20 časova. A u okviru Principovih dana u Istočnom Sarajevu za 25. jun od 19 časova zakazana je promocija romana Sukubus Nedeljka Simanića, a u 20 časova i 30 minuta u amfiteatru parka Gavrila Principa biće održano veče muzike Pavline Radovanović u susret Vidovdanu. Promocije će biti održane u Kulturnom centru. I za kraj još jedna informacija, u četvrtak 25. u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci bit će održano poetsko-scenski prikaz Pomeni me u molitvama tvojim, koji su pripremili studenti glume Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u klasi profesora Velimira Blanića. Ulaz je slobodan, a počinje od 19 časova.

oblik ljudskog stanja. Od oca epa i majke lirike, dužina sjenke moračkog milike, i danas kad je vedro opet pada od Maganika sve do Beograda, a kad je tmurno njegov duh se vije od Jakšić kule pa do Skadarlije.

I on loži vatru tu odmah ispred sebe, tu gdje sjedi. Ona uskoro se rasplamsa i vrlo je potrebna jer sve je tamnije. Stiže iz kuće žena i stara i mlada i nose kolijevku sa bliznacima, sa Vukotom i sa Blagotom. Kolijevku koju je sam, poput Josifa, biblijskog Josifa, radio Janko Lončar. Donesoše sinove, on reče ženi da ih izvadi i od pelena, a stara njegova supruga raširi ćebe tu pored vatre i na to ćebe položiše Vukotu i Blagotu. Onako goli, rumeni, pored te vatre, kao heruvimi su izgledali, obasjani plamenom. Iz dvorišta, iz dubine, nadiru skeptici, donose oni poklone. Tek se tada i darivaju djeca, ostavljaju i novac pored tog ćebeta, gledaju blizance, ali već se čuje i hihi, hihi, podsmijeh, ali to prekida Janko i kaže ženi, sazuj me. Ona njega izu, otpertla mu cipele, skide cipele, čarape, srećni otac, stari Janko, sjedi tako bosonog pored svojih blizanaca i kaže okupljenima, vi ste učeni ljudi i vidite dobro. Objasnite mi koje je ovo čudo. Pogledajte, kaže, moje noge, moja stopala i pogledajte njihova stopala, Vukote i Blagote. Pogledajte, kaže, ovu malu kožicu između palca i dopalca kod mene. To se zove pačija kožica. I pogledajte kod mojih sinova pačije kožice. I kod jednog i kod drugog. Koje je to čudo? I, je li to Božiji ili neki drugi znak? I mi tek tada svi vidjesmo zaista i Vukota i Blagota, blizanci sa po 40 dana, imali su što i njihov otac, pačiju kožicu između dva prsta, što je bio nesudno.

gde se delo sveto prisno, što me još i danas greje. Ko kad vidim modru lastu, gde crkuće

Pozdravljamo vas poštovani slušalci na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Za večerašnje druženje na talasima

Ovim završavamo još jedno druženje sa popularnim dijelima umjetničke muzike. Do sljedeće emisije pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.